0: Ես էլ չեմ հասկանում ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Կանգառը, ախր կանգառը, քո դողացող շուրթերը։ Սպասեք, մի հեռանա, լսում ես։ Ես ուզում եմ կրկին քեզ գիրկս առնել ու ասել։
1: Ես

0: Алло.
1: Բարձր, անուշին գալի ա։
0: Ովա։
1: Իր անգերներից ա։
0: Այս քանի անգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագը ջան, ժամը քանիսն ա։
1: Երկուսը։
0: Բաժամը երկուսը դի դարուշ։
1: Շատ շատ գործ ա, մյա տվեք տրոպկեն էլի։
0: Ավո տաշոպի

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախս!

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Փաշինյանը գուզե Հայաստանը վերաձել առանց հայերու երկրի։ Հայոց ցեղասպանության գլխավոր գազմագերբիչ Թարադ Փաշան 1915 թվականի իր նամակներում մեջ կգրեր հայերու ամբողջական բնաճեճման հրեշային ծրագրի մասին. «Գուզեինք մեկ հայ ողջ ցկել այն թանգարանի մեջ»։ Գրած է Թալատ. «Եթե Հայաստանի մեջ ընդդացող աղիդալի զարգացումները շարունակվին, ապա այն ինչ որ Թալատին չհաջողեցավ ամբողջությամբ իրականացնել, իր լրումին պիտի հասցնի Հայաստանի կառավարությունը»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության բարձրաճանաչ պաշտոնադար Արսեն Տորոսյանը մայիսին Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ հայտարարեց. «Մենք պետք է ներգաղթ կազմակերպենք, նույնիսկ եթե դա չի ձևավորվում այսպես կոչված ազգային գաղապարների մեջ. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ պետք է ներգաղթեն այստեղ. Առանց դա դեղի չունենա. Մենք նա և պետք է փոխենք մեր մոնոէթնիկ, այսինքն միացեղ մելաձելագերբը մեր գլուխներում, որովհետև այս տարածաշրջանում կոյոդևելու այլ ճանապարհ չկա»։ Թորոսյանը Հայաստանի աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարն է, նախապես անվարած է առողջապահության նախարարի, վարչապետի աշխատակազմի, ղեկավարի պաշտոնները, եղած է պատգամավոր, ինչպես նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցության վարչության անդամ է։ Ասիկա ևս հակահայկական գաղափարախոսություն է, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կրտե բոլոր մյուս գործողությունները։ Որևէ խելացի հայ ղեկավար նախն շտաբգերբով տասնյակ հազարավոր օդարներու ներհոսքը կազմակերպելը պիտի փորձեր խրախուսել 7 միլիոն հաշվող հայկական սպիրկի ներկայացուցիչներու մեկ մասը հայրենատարածություն կատարելու Հայաստան։ Անոր փոխարեն Փաշինյանը լծված է Հայաստանի պատմության ու մշակույթի մերժման, իսկ հիմա այլ երկրի ժողովրդական նոսրացման։ Սկիզբը ան Ադրբեջանին հանձնեց հայկական Արցախը, զոհաբերելով հազարավոր երիտասարդ հայ զինվորներ, այնուհետև թույլ տվավ Ադրբեջանին 2021 և 2022 թվականներին սկսյալ բռնագրավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները։ Այժմ էլ կխոսի Դիկրանաշենը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Այնուհետև Փաշինյանը սկսավ լսեմացնել հայկական նվիրական ազգային խորհրդանիշները, ինչպես Արարատները։ Նախքան մտահոգվել է, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ընդունելու սպիրկահայերը, ավելի մտահոգիչ է իր իսկ քաղաքացիներուն Հայաստան մուտքն ու ընտրության օրը կվերարգելը, արգելափակելը։ Հայաստանի ազգային ժողովը որդեգրած է նոր օրենք, որուն համաձայն կվերարգելու նպատակով հայրենիք վերադարձող քաղաքացիները նախ պետք է 1 տարի բնակած լինեն Հայաստան, ասիկա գրանցիսանա քաղաքացիներու ժողովրդավարական ամենահիմնական իրավունքի խախտումը։ Կառավարություն նաև շատ ավելի դժվարացած է սպիրկահայերուն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը փոխանակ անոնց հայրենատարածությունը խրախուսող պայմաններ առաջարկելու, ինչ որ պիտի նպաստեր Հայաստանի բնակչության աճին։ Քանի տարի առաջ Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սիլանյանը Լիբանան կատարած այցելությունն առաջ մամուլին հայտնեց, որ կպապակի կազմակերպել արաբներու վերապնակեցումը Հայաստանի մեջ, կարծես չգիտակցելով, որ իր պաշտոնական բարդականությունը սպիրկահայերուն հետ աշխատելն է և ոչ թե արաբներու, չինացիներու կամ որևէ այլ ազգության դեպի Հայաստան ներգաղթը խորախուսելը։ Հայ պաշտոնյաներուն հայտարարություններում մեջ ամենը մտահոգիչը այն է, որ անոնց օդարներու Հայաստան վերապնակեցման մասին քննարկումները ուղի կհարթեն 300,000 ադրբեջանցիներու Հայաստան տեղափոխման, ինչ որ կնշանակի Հայաստանի Հանրապետության վերջը։ Արդեն ամիսներ է Ադրբեջանի նախագահ Ալիև կպահանջի, որ Հայաստանի կառավարությունը 300,000 ադրբեջանցիներ ընդունի Հայաստանի մեջ, ան նույնիսկ վերանվանած է Հայաստանը զանգոչելով արևմտյան Ադրբեջան։ Արդյոք Թորոսյանն ու Փաշինյանը պիտի ընդլայնեն իրենց հակահայկական դիրքորոշումը մինչև 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստանի մեջ ընդունվելը։ Ցավոք կգարձեմ, թե ասիկա մեծապես համանական է, իսկ եթե Հայաստանը գործանելու համար ադիկը ալպավարար շլլը, ապա Հայաստանի սահմանեն այն գողում պնագի միլիոնավոր թուրքեր։ Արդյոք Հայաստանի ղեկավարները այնքան հանդուկը մտի գտնվին, որ հրավիրեն մեծ թիվով թուրքեր տեղափոխվելու Հայաստան, մտավախություն ունիմ, որ անոնք ունակլնան նման քայլիալ։ Օդար վերլուզապան Խավիեր Վիլամոր The European Conservative պարբերականի մեջ գրած է, որ Թորոսյանի հայտարարությունը ներքին սուր պանավեճ բացած է ազգային ինքնության ժողովրդ բնութագրության եւ երկրի ռազմավարական ուղղության շուրջ։ Հայաստանը դասամիակներ շարունակ ինքնին բնութագրած է իբրև ժողովրդական բացառություն ունեցող երկիր, այնպիսի դարաշրջանի մեջ, որ գերացեղային պահումներով, պատերազմներով եւ զանգվածային դեղանություններով ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող փոքր երկիրը, որուն 97-98% միադար հայերեն, քաղաքանավես ձևավորված է աշխարհային կոյադեման գաղափարին շուրջ, Օսմանյան ցեղասպանությունն, խորհրդային համագարկի փլուզում են եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները հետո։ Այժմ առաջին անգամ լալու վարշավեր Նիկոլ Փաշինյանի մոտիկ գործիչներ կսկսին հրապարակայինորեն խոսել այդ նախադիպը գոտրելու մասին։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը իսկապես հետաքրված լար Հայաստանի բնակչության աջով, ապա ամեն ինչ պետք է լիներ, որ արդեն իսկ երկրի մեջ ամրող քաղաքացիները չլքեին երկիրը, ամպետք էր նաև ապահովել բնակարանային անհրաժեշտ պայմաններ և աշխատադեղեր, որ վերջին տարիներուն Իրաքեն, Սուրիայեն, Լիբանանեն և Արցախեն Հայաստան տեղափոխված հայերը մնային երկրի մեջ, ցավոք անոնցմէ 15,000-ավորներ արդեն հեռացած են Հայաստանեն։ Հայաստանի կառավարության հայտարարած մեծաթիվ օտարներ Հայաստան բերելու մտադրության մերժումը ցեղապաշտություն չէ, անիկա գպխի այն իրողություն, որ բազմաթիվ զանգվածային գոլորազները և նույնիսկ ցեղասպանությունը վերաբերած հայ ժողովուրդը պարտավոր է պահպանել իր բազմահազարամյա քաղաքագրթությունը, պաշտպանելով զայն ոչնչացումը։ Շնորհակալություն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ, ողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարք միջոցառումներով շուշ մաքսային ընդցակարգերը բարձրացնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար, արևդուրի զարգացման ու թյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընդցակարգերու բարձրացման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անորդերը արևդուրի և սահմանամերձ տեղաշարժի թյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը և Հայաստանը պայմանավորված են նոր Թուզ Մեղրի սահմանային անցագետին մեջ գործարկել բարձրացված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը և գրճատվի փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաև հաստատած են, որ բարձրացված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու կողմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել նոր Թուզ Մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Աջի և Քրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև կարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ կարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է Քրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա դիվանագետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր, կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը առաջմղելու, փոխաթարց վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպում են ետ Երևանն ու Բաքուն նույնապովանդակ հաղորդակրություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշատակում չէր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջացրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ։ պահպանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, հագարականոր, որ անգաղ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կենտրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ փաստագրած են Բաքվի կողմէ Արցախի մեջ հսկայական, Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն, ասիկա Ադրբեջանի մոտ հավադարմակրված սիմնակիտական գազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Հորմուզի նեղուցի վերապերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու և Իրանի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգված է, այս մասին հայտարարած է Օմանի արդակին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արդակին գործոս նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնակից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկատի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոս նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է, և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընտրություններն առաջ կամ անոնցմէ անմիջապես ետք, սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթ օր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր, այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կպահանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, կերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահում աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայի քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հրոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շաբթվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

աշտերը շուտով, շուտով կծեղկեն ու կծովանան, կարմիր կհակնեն կակաչները վար։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Աջիև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա դիվանագետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպում են ետք Երևանն ու Բաքուն նույնափոխանցակ հաղորդակցություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշադակում չէր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներում մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակորդ, որ անգախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ փաստագրած են Բաքվի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն ասիգա Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 22-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Կողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարք միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընդցակարգերը բարձրացնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու ճյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընդհացակարգերու բարձեցման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անոր թերը արևդուրի և սահմանամերձ տեղաշարժի ճյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ կորձարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը եւ գրճատվի փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաեւ հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, գոմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել Նորդուզ մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու եւ Իրանի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկայի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխհմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետք, սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթ օր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կպահանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, գերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահում աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայե քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է Ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հրոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շապտվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հայաստան աշխարը երկար ժամանակի ի վեր նեղության ու ավերման դագերին գած, բայց այս վերջինը կկերազանցեր բոլորը։ Սարուցոր դարձած է հին կողի ու ավազակի բնակարան։ Բարսիկները ամեն կողմը իշխելու այնպիսի մարմանջ մցուցաբերեցին հանգարց, որ ալ թեմ գնալու ջար չգար։ Բայց այս նեղությունն էր, որ հայրուն արդված էր այն ոգին, որ եթե մեկ կողմը իրենց ասկը ոտնադակ կլար, միս կողմը իրենք էին, որ ճշնամին արյունը ձձելով մանգուկային։ Ամբողջ Պարսկաստանը բոգված ու եկած տարած էր Կովկասի մեջ։ Հերագլի որդի Ալեքսանդրեն, որ ուսերու Վրաստանը գրավել են յետք, փախեր, պարսիկներուն թուրն էր ինգեր ու գլուխը 100 անգամ կարեկար էր դվեր, որպեսի վերագրավեր իր երգիրը, ալ սար չեր մնացեր, որ չանցներ, որ թերևս նպատակին հասներ. Լասկի, Չեչեն, Չերքես, Ղազախ, Փորչալու, Շամշատին, Գասպից բոլոր կավարները ցերկերնին հինա էին տրեր, թե վարեր, որ թրչին և ռուսի իշխանությունը ընդունին։ Բարսիկները հայասկին գամ գրակ կխոստանային, գամ սուր, գամ գոդորած, գամ տալան։ Որքան թույն ունեին գտապեին մեր ասկին գլխուն։ Գամ բադիվ ու մեծություն կխոստանային հայերուն, որպեսի խապեն զանոնք, գամ բադիժ, բադուհաս կուդային, որպեսի վախցնեն ու ռուսեն ցերկ կաշել դան։ Շահեն, Սարդարեն, հրաման հրամանի վրա գուկար։ Բայց հայուն արդար սիրդը, ուղիղ սերը, որոնք ռուսին հետ էին, այնադեն ալ չլկեցին զինք։ Երբ պարսիկին թուրը գլխուն վերև գխաղար և որդի ու զավակ կուրցքին վրա կամ աչկերուն առջև սուրեք անցնեին կամ գրագին մեջ կայրեին։ Ինչ որ բարսից գրվի ժամանակ հայերը ըրին, հայտնի է Աստծո, և ամենողորմ գայսնալ, շատ անգամ շնորհակալությամբ այդ լավությունը վարձադրեց հրովարդակներով, խաչով ու նշանով։ Թող երբեմն հիմար ու անաստված մարդիկ փորձեն վադություն ընել հայերուն։ Եթե մարդ չիմանա ճշմարտությունը, քարերը վգայություն կուտան։ Անշուշտ օրմը արդար ու անաչար մարդ Վրաստանի պատմությունը գկրե։ Այնադեն Երևան գել է, թե հայերը ինչ ըրացեն, ինչ հավատարմություն ցույց տված են դերության և որքան արյուն տապած են։ Ով չգիտեր, թե այն միջոցին, երբ Հասան խանը արևմուտքեն, Աբբաս Միրզան արևելքեն, ավազագի պես եկան հանգարց ու մեր սահմանը անցան, մեր գողմերը ամենևին լուրջ ունեին։ Մինչև ռուսեր իրենց զորքը հավաքեին, բարսիկը գրնար ամբողջ Վրաստանը ոտքի տակ դալ, եթե հայերը ամեն տեղ անոր ճամփան չգդրեին։ Միայն Ներսես ու Գրիգոր եպիսկոպոսներու, Մադատովին ու Պեհպուտովին ըրաց պարիկները բավականեն, որպեսի աշխար իմանա, թե ինչ հոգի ուներ այնադեն մեր ասկը։ Առաջինը խաչը ցերքին, հայոց կկարոզեր, զորք կհավաքեր, որ երթան արյուն տապեն իրենց ասկին համար։ Երկրորդը Երմոլովի խնդրանքով եպիսկոպոսական սկեմը փոխած, Չերքեզի հագուստ հագած, զենք ու ասպար գաբած, երբ անցներ Թիֆլիսի, Ղազախ Փորչալուի մեջ են, ժողովուրդը այնպես կգարձեր, թե իրենց բրգիչը կուկա։ Այն ժամանակ, երբ Շամշատինի կավարաբեդը 100 մարդով հասավ Մադուշկի գոչված կամուրջը, ուրգի անդին չգրցավ առաջ երտար ու սարսափելով ալ ետ դարձավ, այս հսկա եպիսկոպոսը 2 մարդով 1000 արյունարբու անորենի գլուխ չարտելով Ղազախ Փորչալու անցավ, հասավ Շամշատին իր հայրենիքը Գոմս Սիմոնիչին, որ քանցագեն փախչելով գուկար, զայն իր զորքովը երկար ադեն իրենց դունը բահեց ու Երմոլովի մեկ նամակով ամբողջ կառավարությունը ստանցնեց, մինչև Թիֆլիսեն օգնություն հասներ։ Բարսիկները գրավեցին Ամիրլախ քյուղը, որ 70 դունի ավելի էր, աբականտեցին ու կերեցին զայն։ Մանուչարյանը 30 հոգիով 5000 բարսիկի մեջ մտավ, արույցի պես ազատեց իր ժողովուրդը ու վերադարձուց քերիները։ Այս միջոցին Երմոլովն ալ եկավ հասավ։ Բահոց օրմը ան եպիսկոպոսեն կխնդրեր, որ գրիվի ժամանակ զոմաբահության կարևորություն չդա և շարունակի միս ուտել, բայց եպիսկոպոսը սապես կպատասխանե։ Բարսիկներուն միսը ցկած, ինչ պետք կգա դագավին միս ուտելու։ Այս միջոցին Ալեքսանդր Նահանգաբեդը ու Զոհրաբ խանը եկան Շամշատին մտան ու քիչ կմնար, որ բոլորը դակնու վրա ընեին։ Քաչ եպիսկոպոսը իր ընդիր մարդիկներով գդրեց անոնց կրնակը, գոդորեց զորքերը ու 5 պարսիկ քերի իր ձեռքով բերավ ու Երմոլովին նվերդվավ։ Սալ անոր ճակատը համբուրեց ու բազմիցս խնդրեց, որ իրեն ասե, թե ինչ պարգև գուզեր, որ բերել դա ռուսաց թագավորեն։
անմահ եպիսկոպոսը խնդրեց, որ Շամշատինի ուղազախ Փրչալուի հայությունը թուրքի ցերկեն ազատեին, որովհետև մինչև այն ժամանակներ անոնց ցերկեն շատ նեղություններ կկաշեին։ Խնդրանքը կատարվեցավ, ու ինքնալ արկայական բսագին ու թոշագին արժանացավ։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Աջիև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա թիվանակետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպումեն ետք Երևանն ու Բաքուն նույնափոխանցակ հաղորդակցություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշատակում չէր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակ օր, որ անկախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ փաստագրած են Բաքվի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն ասի կա Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված թիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Ողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարք միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընդցակարգերը բարձրացնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու թյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընդհացակարգերու բարձրացման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անորդերը արևդուրի և սահմանամերձ տեղաշարժի թյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ կորձարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը եւ գրճատվի Փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաև հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու և Իրանի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկայի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապագա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետք։ Սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթ օր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կպահանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, գերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահում աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայի քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շապտվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մեկ է պտտղում այս անիցյալ վենց մոլորակը, որ կանարակ է հեռանում մեր ապրելուլա ժամանակը, հետո դանդաղ դանդաղ կհեռանա ճահելությունը, հետո էլ ինչ երջանկություն, երբ մոտենում է ձերությունը, մի օր բոկվեց թրակ իմ մանկության կապույտ թռչունը, այդ ամպերի միջով մի ճիչ չվեց դեպի հավերժությունը.

Հարկերի ունգնդիրներ պարևցես, պիլիսոպայական անդրատարցներու ձիրեններ այսօր գուզեմ խոսիլ հետևյալնութին շուրջ, ծկտիլ կադարիալին, ասպիղելը պերվեկսիոն, դոգալ ծախողության, ռեզիստե ալեշեք։ Ծկտիլ կադարիալին գրնա ներգայանալ իպրև սլացքի աղբյուր, սուղս տեսող, նույնպես նաև հուսախապություն, կախում ունենալով կադարելություն պարեն ընգալված իմաստեն։ Եթե պնդրվածը կերազանցությունն է, սուպերիորիտե, այս պարակային կադարելությունը գրնա ներգայանալ որպես օգտակար ուղղություն չանալ և պնդրել ավելի լավ հասկանալ, ավելի լավ ասնել, ավելի լավ ստեղծել, ավելի լավ սիրել։ Այս իմաստով կադարելությունը հասանելի գոյավիճակ մը չէ, այլ հորիզոն մը, որ գուղ է պատնված ճանկերը։ Իսկ եթե կադարելություն են գահասկնանք թերություններու և սխալներու բացարձակ բացակայություն, absence totale d'erreur et de défaut, այս պարակային նպատակագետը հաճախ անհասանելի է, որովհետև մարտարարածը իր սխալներուն, իր անբավարարության սահմաններուն, նաև իր հաջորդական սրբակրություններուն շնորհիվ է, որ կսորվի և կհարաճտիմ է։ Արդիական ընկերության մեջ նոր բաշտամոկ մզարկացած է ամեն կնով հասնիլ նվաճումի հաջողության հաղթանակի։ Այս գաղափարախոսությունը թարուս երիտասարդին գբարդատրե հաջողիլ յուրականչյուրը իր ոլորդին մեջ։ Զանգվածային լրատվամիջոցները, լեմեդիա, անդադար գներգայացնեն հաղթական անհադի զանազան պատկերներ, նախադիպեր, որոնք ուշադրության արժանի են։ Այս միջավայրին մեջ ցախողությունն ու բարդությունը անընդունելի, աններելի և անցանգանալի է։ Այս իրավիճակը ժառանգորդն է 18-րդ և 19-րդ տարերուն ձնուն տրած ինքնակատարելության արդիական գաղափարին։ L'idée moderne d'auto-excellence, լուսավորներու այս շրջանը կթերաթրեր, որ արհեստավորը ցկտի լավագույնը, ինչպես արվեստագետը, մայրը, ծովայինը և այլն։ Եթե բացարձակ իմաստով նկատի ունենանք վերոհիշյալ գաղափարախոսությունը, ան թրական է իհարկե, սակայն գործնական և առօրյա իմաստով ձայն ընդառաջացնել կարելի չէ։ Ճարտարագիտական զարգացումները մարդուն լայն հորիզոններ բացածեն, անշուշտ, որոնք մարդուն գադայելության ցկտումին լայն չապով կոգնեն։ Այսուհանդերձ ներկա արհեստավարժ պրոֆեսիոնել աշխարի վրա դիրող մրցակցությունը գործի հաջողության առընթեր ցախողելու վախն ու մտահոգությունը և անոնց պատճառած հոգեկան ճնշումը, պրեսիոն մորալ, և չղաբրգումը, ստրես, կստեղծեն։ Ցկտիլ կադարելության, նույնիսկ բարձ հաջողության մը քինը առօրյա պայքարի վերածած է ներկա տարս։ Հետևաբար, բացարձակ հաջողության հագատրված է ցախողությունը, լեշեք, սակայն ինչն էլ հաղթահարելու համար նման իրավիճակ։ Նախ հստակորեն սահմանել այն ինչ զոր գուզենք փայլավել, ապա ցկտիլ հարաճտիմության փոխանակ կատարյալին, հետո իսկական սահմանները ճշտել և ըլլալ խստաբահանչ և վերջապես կատարելությունը նկատել որպես երկար ճամփու նպատակագետ։ Կյանքի մեջ հաջողությունը հագարակ ընդառաջացած կարծիքին հաջող ցախողության հետ զուգահեռ կընթանա։ Տևական հաջողությունը շատ անգամ վնասակար է նույնիսկ, որովհետև սովորություն և անվերաբա վստահություն կստեղծե ենթակային մոտ։
Շարունակական հաղթանակի վարժված մարզիկը կամ անընդ մեջ առաջնության համը վայելող աշակերտը երբ ցախողի արդասովոր հոգեկան ընկճումի նույնիսկ հուսահատության կրնամատնվիլ։ Պետք է իմտի ունենալ, որ միշտ չէ, որ գահաչողի ընկյանքի մեջ և ցախողիլը երբեք անթարմանալի իրեմեդիալ չէ։ Անհրաժեշտ է զինված լալ բայկարելու և հաղթահարելու համար ցախողություններն ու անհաջողությունները, մանավանդ մտային և հոգեկան առումով պատրաստ լալ թիմագայելու ցախորդ պատահարները։ Հոս հիմնական տերգը խաղա անցին ինքնավստահությունը, սակայն ուշադրություն, ոչ անվերաբահ վստահություն։ Ինքնավստահություն իր անցին կարողություններուն հավատալով և ոչ ինքզինք քեր գնահատելով սյուրևալու է։ Երբ համոզված ենք մեր դժվարություններ հաղթահարելու կարողության, ցախողությունները անցողական փնույթ կգրեն հակառակ բարակային ենթական հոգեպես գնգչեն և հուսահատության կմատնեն։ Այս երևույթը կդարբերի մեկ անձի մյուսը անշուշտ, ոմանց մոտ հուսահատության գնգերանա վախը, նախասկացումը, զայրույթը, այս պարականերուն կյանքը անդանելի կդառնա։ Վախը կփոխանակի վստահությունը, ենթական նախաձեռնության հնարավորությունը կգործընծնե, ինչ որ ամենեն վտանգավորն է նոր կայլմը նետելու իմաստով։ Եզրակացնելով, կրնանքս էլ ցկտիլ կատարյալին «այո», ապահովել հաջողություն դրված պայմաններուն համագերբելով, չվախնալ բադահական ցախողությունները և ցախորդությունները, ամուր կերպով հավատալով և վստահելով իր անձնական կարողություններուն։ Հարգելի ընկերներ, մեր այսօրվան փիլիսոփայական անդրադարձով ձանրացանք ցկտիլ կատարյալին դոգալ հաջողության նյութին վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, ձեր գնչուհին բախտս կարդացին, հայացքի մեջ մոխրացած։

ոչ ամքան, այնքան պաղ, ու այնքան արևոր, իմ ճամքան ծուրում ու մի քիչ անձրևոր, դու սիրում ես նայեք, որվա բաղ աչկերի, ես միայն հավատում եմ, գիշեր աստղերի, դու աստղերի,

չէ գալիս, թույլ տուրիս հեռանալ քեզանից սիրելիս, դու ասում ես, որ կյանքում հարկավոր է պայքարել, բայց ես կանկագինս օգնել եմ օգնել, դու ասում ես սիրիր ու կյանքի հավատար, ես իմ մահն եմ ընտրում, դե շուտով նա կգա, դու ասում ես սիրիր ու կազմիր ընտանիք, բայց ես չեմ ուզում

որ ես կյանքը դեռ չեմ հասկանում, որ ես քիչ եմ ստանում, որ ես շատ եմ ծախսում, ես գիտեմ, որ

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ բոստոնաբնակ գրող Ավիգ Դերենցի ստեղծագործություններից։

Հիմա ես գիտեմ, դիմակը նաև գնջերներ ունի, մաշկը գրում է նրան իր վրա ինքնապաշտպանման սաղավարդ որպես։ Այն չի լվացվում, մաշվում է անվերջ դրսի ու ներսի անկանոն կապից, և ցած է սահում աշնան արցունքոտ ու փշաքաղված տերևների պես։ Հոգով եմ տեսնում ձեր դիմագիծը առանց սուտ խաղի։ Դուք այն եք, ինչ կաք, հանեք դիմակը, բարության ոգին թող զարդարի ձեզ։ Այսօր ես ծառ եմ ինձանից խռով, տերևների պես իմ շուրջն են թափվում ուշերս բոլոր, ու քամուն նման իմ մաշկի միջով սողոսկում են ներս, իջնում են գունատ ու շողամա տերևները այդ, ու ես տխրում եմ, որ իմ ճյուղերը մատների նման նրանց չեն տալու թրթիրներ զվարդ։ Այսօր մենակ եմ, գրկել եմ ուզում իմ արմատները շշուկներով տակ, ու վաղը, վաղը, ես ծար չեմ լինի, իմ տերևները թողնելու եմ ես, որպես

Դու չեկար, չեկար, որ ծիածանդ կամարը կապեր հարսնաշորի պես։ Հիմա մնում է մի տխուր երանք թաց մոխրագույնը երկինքներում իմ։ Հետո այն կիչնի սահուն ու թեթև, որ տան պատերիս վարագույր լինի։ Փոթորիկս թող ինձ մնա, նայիր խաղաղ ալիքներիս, թող հայելիդ նրանք դառնան ու չունենան ապ ու երիս։ Փրփուրները ոչինչ կանցնեն, արցունքները նրան գաղի, կփշրվեն ոտքերի տակ, որապազը նրանց թողի։ Լույսը սկռվում է միշտ խավարի հետ, և հոգից նրանց փոթորիկներից աղոտք է հյուսում նորորվա համար, ու չի լքում ինձ։ Երբ դու հայտնվես, մութս կունենա լույսերի կամար։ Իմ տաճարն ես դու, որտեղ մոմերը սպարելու են միշտ հավատի բոցով, թույլ տուր այդ դուրը երբեմն փակել, որ քամին հանկարծ չմարի նրանց այրումը չքնաղ իր խենթուկ

Հարոպյուն ես իմ սարկերակի, սրտիս մեջ թևող անմահ մեղեդի, հրեմատներիտ լույսը բոցեղեն ծանկության վիրն է նդում դիեզերքին, աստղերի շուրթից կեզնով է հնչում համանվագը երկնի տարպանքի, արդյուն կոտվում են լուսնի այդերը թևաբախումից հրեշտակների, դենչում եմ հասնել եզերքը սիրուտ, սրպացած մարմնիտ հոգիս բուրվարել, ամպել նեկտարը լույս տինքներիտ, վերջանալ քո մեջ ու վերածնվել։ Մութի սիրատենչ կողերում դողա ամբար մեղեդին շատրվանների, սիրո խորուրդը քնքուշ ծաղկի պես կրքերի սանսանց ապերում բուրի, մադրվակ դառնամ արցունքիդ գավին, արբենամ քո տակ կանչող հայացքից, սրտիդ վանդակում թպրտամ անզոր, լուսնի հետ ճչամ կարոտի ցավից։ Անընթեռնելի անվերծանգիր ես, բարակազմության կանոն ես խրթի, սերի մունչ սրտիս ցավի արմատն ես, ածանցված հոգուս անլուր մրմունջի, հուշամատյանիս ծաղկողն ես անհայտ, անանուն կղզի քարտեզում չեղաց, հին գաղտնագիր ես հույսերից ծված, սաղմոսագիրքս էջ առ էջ սերտած, լուսնի սոնատն ես հանճարի երկնած, սիրաշախտողը քուչակյան տաղի, սեր երկնապարքև լուսե առեղծված, իմ ցավի ակունք աղբյուր ծիծաղի,

0: Ագոսի խմպակրադուն են Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն, այդ FM-ի սիրելի ռադիո ուղդընթերներ։ Ամառնային ընթացումը ես ահավասիկ տարձյալ սեպտեմբեր ամսի կեսերուն ենք, որ մեկ դեղված ենք իրարի հետ այսօր 14 սեպտեմբեր և վերանուզ է Թուրքիա համար այս առավոտ բազմամիլիոն աշակերտներ ուսման նոր դարաշրջանի առաջին օրը, ասենք առաջին զանգով սկսան իրենց թասերում։ Այս տարի նախքան առաջին զանգը ադրեսանք կարևոր ալեկոզումը որտագավինալ ըստ երևույթի վերջնականապես խաղաղության հասած կետ։ Հետևյալն է այդ մեկը, 14 տարիներ առաջ իշխանությունները մեզի հայտարարեցին, թե բոլսո պրոգրամաստնացյան պատգանող վարժարաններում մեջ հյուրապար վրնան ուսում ստանալ օտար երկիրներու քաղաքացի ազգագիտները։ Մեր օրինակին մեջ ուրեմն ոչ Թուրքիո քաղաքացի ընդնալով հայ ինքնությունն ունեցող աշակերտներ։ Անոնց համար արդոնվեցավ իբրև հյուր աշակերտի հանգամանքով հաջախել դասընթացներուն հետևիլ, բայց ավարտին շրջանավարտության համավադաշտան վկայականը չստանալ, որովհետև այդ վկայականը իրենց ներկայությունը օրինականացուներ պիտի, և պետությունը խուսափեցավ այդ օրինականացումը շնորել է։ Իրականության մեջ այս խանը անգամ մարդու իրավունքներու, մանավանդալ ուսանողներու իրավունքներու լուրջ ոտնագոխում մնե, որովհետև համաշխարհային ընդունված կանոններով համաձայն աշակերտները չեն գրնար ուսում են զրգվիլ, իրենց ծնողներուն օրինական պայմանները ինչ որալ ըլլան, անոնք տվյալ երկրի մեջ ինչ հանգամանքով որալ փնագին, թեգուս փախստականի թիրքի մեջ ըլլան, թվրոցները ստիպված են այդ աշակերտները ընդունելու, անոնց դարիքին և համապատասխան կիդերիքին համացայն թասարան ճշտելու խնդրին մեջ։ Սա պատասխանատվություն է և միջազգային բաժում կանոններով հաստատված իրավունք։ Թուրքիան մերժեց այս իրավունքը արդեն, ի սկզբանե մերժած էր, միգուցե շատ փոխտուլացում մներ 14 տարի առաջ հայտարարվածը, և հիմա ճիշտ դարեմուդեն ուսման դարաշրջանի սկիզբեն, քանի մշապատներ առաջ մեր դպրոցները այցելող քննիչներ հայտարարեցին, որ չեք գրնար ոչ քաղաքացի, Թուրքիա քաղաքացի չեղող աշակերտ ընդունիլ, թեգուս հյուր աշակերտի հանգամանքով։ Այդ տեսակի աշակերտները ուսում գրնան ստանալ միայն բետական վարժարաններուն մեջ, գամալ հատուկ վարժարաններուն մեջ, բայց ոչ պրոգրամաստնությանց վարժարաններուն մեջ։ Այս արկերտը կսահմանափակեր ուրեմն թե հայոց, թե հունաց և թե հրեից վարժարաններ հաջախող աշակերտները, այս տեսակի աշակերտները, անով թեև թիվով շատ չէին, բայց ինչ որալ ըլլան գոգտվեին այս առիթեն, և այս զարգացումին թե որոշ հագաստեցություն մի երբ որ գոյացավ, իշխանությունները պաշտոնապես իբրև թե ետքայլերին, ըսինքն այդպիսի որոշումը չկա, ինչպես նախորդ տարիներ այս տարյալ նույն թրությամբ կրնակ շարունակել, բայց գործնական կետնի վրա դակավին կշարունակվի թմրոցներու ուղված ճնշումները, տեսնենք թե խնդիրը թեպի ուր պիտի հասնի։ Սիրելիներ, հաղորդման սկիզբին նշած էինք, թե այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, հետևաբար վաղը 15 սեպտեմբեր մեզի համար ընդունված օրը իբրև Հրանտ Դինքի ծննդյան թվականը։ 1954-ի 15 սեպտեմբերին ծնած ձերրանդ եւ իր ծննդյան թվականը ետ ճշտվեցավ իբրև հրանտինք միջազգային մրցանակներու դպչության օր։ Անցնող 18 տարիներու ընթացքին ամեն տարի մեկը Թուրքիայեն, մեկնալ աշխարհի որևէ երկրեն իր աշխատանքով, իր վաստակով, իր բայկարով մարդու իրավունքներու պաշտպանության համար աշխատած որևէ գործիչ կդիրանա այդ մրցանակին։ Հավակնորդները նախապես կդեղեկացվին Հրանտինք հիմնարկին և այդ հավակնորդներու մեջ են գլա Թադագազմի ընտրությունը։ Թադագազմն միջազգային բնույթ ունի, որուն անփոփոխ նախագահն է Հրանտինքի այրին, Դիգինրակեր Դինքը, բայց մյուս անդամները ժամանակի ընթացքին կփոխվին, մանավանդալ ամեն տարի մրցանակ ստացող երկու ներգայացուցիչը, երկու մրցանակագիրը հաջորդ տարվա Թադագազմին անդամ կհանդիսանան։ Հիմա բաժը հազիվ պիտի ճշտենք, թե այս տարվա թափնեգիրը ով եղած է, ովքեր եղած են, տեսնենք, թե անհատներ են անոնք, թե ոչ կազմակերպություններ, որովհետև շատ անգամ անհատներ եղան և մերթնտմերթալ կազմակերպություններ, այս ուղությունով աշխատող հասարակական կազմակերպություններ արժանացան Հրանտինքի անվան ծոնված միջազգային մրցանակին։ Հետևաբար վաղը երեկոյան ժամերուն այդ մրցանակի դպչության հանդեսը պիտի կայանա Թուրքիա ժամով ժամը 8-ին և Մոսին Էրդուրու Թադրաս սրահեն կայացող հանդեսը Հրանտինք հիմնարկի համացանցի էջերու միջոցավալ ուղիղ եթերի դրությամբ պիտի սպրվի ամենուրեք։ Ուրեմն այս տեղեկությունն ալ փոխանցեմ և ապա անցնենք ագոսի վերջին դպակրված օրինակի հովանտագության։ Այս շաբաթ որպես խորագիր կարևորագույն նյութ ըլլալով նկատեցինք Դերիքի եկեղեցու, Սուրբ Գևորգ եկեղեցու խառնաշփոթ վիճակը։ Դերիքը Մարդինի Քավառներեն մեկն է և մենք այնտեղ ունինք հիմնադրության թվականը անհայտ եկեղեցիմը, եկեղեցի, որ 1915-ին երկ անդերության մատնված էր, դեղույն հայությունը որովհետև աքսորված էին կամ սպանված էին և շատ քիչ թիվով հայեր մնացած էին այդտեղ, այդ եկեղեցին ալ փոխանցված էր բեդական քանցին։ Ապա վրա հասավ հանրապետության շրջանը և 1950-ական տարեթի վերուն բեդությունը որոշեց այդ եկեղեցին վաճարել, վաճարկի հանել։ Այս լսելով Դերիքի հայերը իրենց մեջ գումար հավաքեցին և միասնապար ճանկերով այդ եկեղեցին քնեցին բեդութենեն, արդեն իրենց պատգանող եկեղեցին դիրանալու համար այդ գումարը իրենց մեջ հանքանագեցին և այդպեսովան վերադիրացան եկեղեցուին։ Սակայն դարձյալ ժամանակի ընթացքին Դերիքյան ահակին քաղտեր եղան այս անգամ թեպի Բոլիս կամ արդասահման հանրապետության շրջանին և եկեղեցին, որ ձախո առնվեցավ, թղթապանությունները այդպես բարդատրեցին, որ եկեղեցին կրանցիվի մեկումը սեփականությունը ըլլալով և այդ ժամանակ ներգայացավ իր անունով արձանագրվեցավ եկեղեցին։ Անոր մահեն երկ եկեղեցին ժառանգության եղանակով փոխանցվեցավ իր Քերդաստանի հաջորդ սերունդներուն և այսօր ահավասիկ անոնք է, որ ահազանգ ընկերությունն ասելով, որ եկեղեցիի սրբանկարները դեղի չեն, բացակայ են, ինչ եղած է, ինչ չէ եղած և այլն, որովհետև այդտեղ բնակող միակ հայն է Զաքարիա Սաբունջուն և ան ստանձնած էր եկեղեցու խնամքը, ուրեմն բոլորը մատնացույց էին Զաքարիա Սաբունջուն մտնելով որ արդյոք նկարները ձախեց թե ինչ եղավ բազմական սրբանկարներու մասին էր խոսքը ապա բարձուվեցավ որ ոչ սրբանկարները չեն ձախված այլ նորոգության համար ղրղված են Իստանբուլ այս խորձընթաց են դեղյակ եղած է բոլսո բադիրակարանը եւ վերանորոգված նկարներն այս պահուն հսկողության դակ կգտնվին բոլսո Սամատյա տարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մեջ այս իրողությունը հաստատեց նաեւ Սուրբ Գևորգի տաղական խորհուրդն եւ հիմա լավագույն լուսման եղանակը լալով գսպասվի որ ծևավորվի հաստատությունը որ եկեղեցու սեպականությունը ես ստանցնե այդ ընդանիքեն ծևոմ ընդանիքը իր մոտքը նված եկեղեցու սեպականությունը փոխանցե հաստատության այստեղ հաստատությունը սերով մենք պետք է հասկանանք թաղական խորհուրդը միգուցե այստեղ արդեն կորձող թաղականությունը օրինակի համար Սամատյոսուփ Գևորգ եկեղեցու թաղականությունը նաև գրնա ստացնել դերիքի եկեղեցու հոգադարությունը եւ անդերի խնամակալության թաղականության պաշտոնները իր վրա վերցնել եթե այդպես լինի հավանաբար մենք առաջիկա դարիներուն թեպի խավար գազարված ուխտակնասությունները ընդացքին Եսար Յոսուփ Գրիգոր Լուսավորիչ են, որ դարձյալ քնակչություն չունեցող եկեղեցի մտարձած է, եւ Իսկենդերնի Սուրբ Կարասուն Մանուկ եկեղեցի են, Վակով Գյուղի Սուրբ Աստվածին եկեղեցի են բացի, այցելության վայրը լալով գրնանք ունենալ մեր ճամփուն վրա, դերիքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին ալ։ Կարելի է ասել, թե բազմությունը եթե մետ եղած հոգացության արժանանա մահացող պամը չէ մահացած գարձվածները կարելի է վերակենտրոնացնել եթե բախված են որոշ խնամքով դերիքի եկեղեցին ալ խնամքով բախված է թեկուզ անհատական շանքերով թեկուզ անհատներու կամ նույնիսկ քաղաքական շարժումներու խովանավորությամբ բայց իր քույրությունը մինչև այսօր բաղած է դերիքի մեջ բոլորը գիտեն որ այդտեղ եղած հայկական եկեղեցին է եւ այդ եկեղեցին կարելի եղած նվազագույն պայմաններով իսկ իր քույրությունը բաղած է մինչև օրս ասկեվեցքը մնա այդ եկեղեցու բարեզարդումը վերագարությունը վերանորոգումը իբրև պատմական ժառանգություն այս մեկը այս նյութը այս շապատվա Ագոսի գլխավոր լուրներ, բայց հավելյալ լուրեր եւս կան, օրինակի համար նախորդ գիրակի դեղի ունեցած Ախտամար եկեղեցու ուխտակնացությունը, Վանի Ախտամար եկեղեցու ուխտակնացությունը։ Գիտեք թե այդ եկեղեցին գրգռեց Սուրբ Խաչի անունը, Սուրբ Խաչ եկեղեցի գոչվի եւ Խաչվերացեն Սուրբ Խաչի դաղավարեն մեկ շաբաթ առաջ Բադրիշ Սրբազարի նախաքաղությամբ քոն եւս կգադարվի Սուրբ Բադարակ։ Այս տարի այդպես եղավ եւ այս տարվա Բադարակին մեծ թվով ուխտավորներ դարձյալներ գտնվեցան, բան այցելեցին։ Արդասահմանեն եկած բազմանդամ խումբերգային մանավանդ միացյալ նահանգներ են եկած, որոնք իրենց առաջնորդին հետ միասին ժամանած էին բան Եվ առաջնորդ Սրբազանը Բադարակիչի տերագադարության էր, Խանտիսության նախակայեց Բոլսո Բադիրակ Սրբազանը, ուրեմն այս մասին լայն արձականք մգա Ագոսի այս շապատվա էջերուն վրա։ Այդտեղ հադուկ աղոթք բարձրացավ առ Աստված Թուրքիա Հայաստան հարաբերություններու բարելավման ինչպիսի, այո, սա անհրաժեշտ նյութն է, որուն մասին Շատ հետաքրքրական հոդված ունալ այս շապատ լույս տեսավ Ագոսի էջերուն մեջ, ուրեմն անպատասխան նաև այդ հոդվածին, որովհետև Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Սիմոն Բրացյանի մեկ հոդվածն էր այս քրության թերթապատճառը, խմբակրությունը գազարեցին, ուրեմն Գարբիշ Մինասյան եւ Ժիրայր Դիբարիբյան միասնապար, եւ Վրացյանի այդ հոցվածը այս շորվան համարած շատ հետաքրքրական բատկամներ կբարունագեր, այս հոցվածը նախապես լույս տեսած էր Ռադար Արմենիա եւ Արմենիա Միրոր Սպեկտատոր թերթերում մեջ, անգլերենով վեր բնապանը, անգլերենեն Ագոսի համար թարգմանեց Բադե Բաշեր, դեղ գտեսնենք, թե Սիմոն Վրացյան պաղտազություններ գնե բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ քեմալիստ Թուրքիո արանքին մնացած Հայաստանի նախընտրություններուն մասին։ Այդ մեկնաբանություններով անխորհուրդ կուտա ուշապիլ Ռուսաստանին գողքին մնալեն եւ կորձակցին արնվազն փանակցին քեմալական Թուրքիո հետ, ինչ որ պատմությունը այդպես չընթացա։ Ուրեմն այս հոսվածը այսօրվան համարալ շատ հետաքրքրական բատկամներ կփոխանցե մեզի։ Սիրելներ, ես գնամ ձեզի հետ կիսվիլ ուրիշ երևույթմը, անցամբ ես երկար ժամանակի իվեր ընդհատած ձեի քրական բնույթով կրություններս եւ սա ամարվա օրերուն վերադարձա բազմելով Վեհանուշի հուշերը։ Վեհանուշը իմ ստեղծած մեկ կերպարներ դարեց կինմը, նախապես անոր մասին իրերախաչով երեք հաժիններ, երեք անչած պատմվածքներ կրազիի, և այդ պատմվածքները ավերի վերջ կրազիին իմ բանտուկ երկեր հավակազոյին մեջ։ Հիմա ուրեմն անոր շարունակության պնույթով թերթոնի ձևով Ագոսի մեջ կհրադարակվի նոր շրջանմը, ինչ որ նախորդը Բոսեցի դարեց կնոջմը իր ծննդավայրեն հեռանալու պատկերներ, այս անգամ մենք կտեսնենք անոր վերաթարցը և Սուրբ Գրգիչ հիվանդանոցի ձեռանոցին մեջ Աբաստանիլը, այդտեղ այդ երկիքին դակ անցած հարցասներով մոտ անցյալի բազմության վկայությունը, վկայություն, որուն էջերուն մեջ կդողանցեն Վարուժան Քոսեյանի անունը, Բողոս Վարժապետյան, Ալիս Վարժապետյան անունի անունները, Սոսկալի Կալուստ կոչումով ծանոթ Կալուստ Չարչուի անունը և դագավին ուրիշներ, ինչպիսին Բժիշկ Բարքեմ Բալումյանը, Բժիշկ Թերջան Միրդանովն, այսինքն մեկ մասը դագավին Գենտանի անձեր, մեկ մասը Խավիդենականության կացած անձեր, անոնց կարգին Բերջ Էլզյանը անվանի արվեստակետ, այս բոլորը այդ հոտվազաշարքի հերոսները դարձան և հոտվազաշարքը դագավին կշարունակվի և որոշ ժամանակ ևս պիտի շարունակվի։ Ուրեմն վերադառնանք դարձյալ Ագոսի էջերուն և տեսնենք, թե այս անգամ Հարաջիկա շաբաթավերջին Մելիսա Բիլալ պիտի փանախոսե Բոսախայ անվանի երաժիշտ երկահան դաշնակահար Քոհարի Ղազարոսյանի մասին։ Հետաքրքրական բազմությունը պիտի լավստահեմ, ինչպես որ երեք երեգոյան Ելիկյուղի հունաց եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցած այն միջոցառումը, որ Խանդիետ Բասոլու Տոպոզյան խոսեցավ Ելիկյուղի հայ երբեմնի բնակիչներու, հարուստ բնակիչներու գենսակրության մասին, զանազան ընտանիքներ թվեց, սկսելով դյուժյաններեն, հազուն ընտանիքներ մի դասարանի շուրջ, որոնք բոլորնա իրենց առանձնադունները ունեին ձովեզեր յախադվազին մեջ Ենիկյուղի, և անոնցմէ այսօրվան մնացածները բացադրեց։ Ուրեմն Մելիսա Բիլալի բանախոսությունն շատ շահեգան պիտի ըլլա այս շաբաթավերջին։ Սիրելներ, այս դողերով կրեթե հասանք մեր այսօրվան հաղորդումի ավարտին և Հարաջիկա երկուշաբթի նոր հաղորդումով թարցյալ միասին ըլլալու հույսով ամենայն բարի ձեզ բոլորին։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Աջիև Քրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է Քրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա դիվանագետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպումեն ետք Երևանն ու Բաքուն նույնափոխանցակ հաղորդակցություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշադակում չէր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության

էր, արդեն քանի անգամ պաստակրած են Բաքվի գողմե Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային ուսանողներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն, ասի կա Ադրբեջանի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական կազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Ողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարք միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընթացակարգերը բարձրացնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու թյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընթացակարգերու բարձրացման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անորդերը արևդուրի և սահմանամերձ ստեղաշարժի թյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը և Հայաստանը պայմանավորված են նոր Թուզ Մեղրի սահմանային անցագետին մեջ գործարկել բարձրացված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընթացակարգերու անցումը և գրճատվի փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաև հաստատած են, որ բարձրացված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել նոր Թուզ Մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու և Իրանի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնակից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկատի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմ է անմիջապես ետք։ Սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթ օր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր երկխոսություն։

Հոպանացությունը անոգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբաթյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կբանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, գերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահուն աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբաթյա կվգայե քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները գադարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շապտվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մեր փոստատարը այսօր հանձնեց ինձ ծանոթագիր, ձեռքը սխմեց ու աչքով արեց համազգեստագիր, վայել շատ ու հպարտ չափազանց, որ զինվոր եմ ես, ով իմանում եմ, աղթում է սրտանց, բարով ծառայես, ես

Հարկերի ունգնդիրներ պարևցես, պիլիսոպայական անդրատարցներու ձիրեններ այսօր գուզեմ խոսիլ հետևյալնութին շուրջ, ծկտիլ կադարիալին, ասպիղելը պեղվեքսյոն, դոգալ ծախողության, ռեզիստե ալեշեք։ Ծկտիլ կադարիալին գրնա ներգայանալ իպրև սլացքի աղբյուր, սուղս տեսող, նույնպես նաև հուսախապություն, կախում ունենալով կադարելություն պարեն ընգալված իմաստեն։ Եթե պնդրվածը կերազանցությունն է, սուպերիորիտե, այս պարակային կադարելությունը գրնա ներգայանալ որպես օգտակար ուղղություն չանալ և պնդրել ավելի լավ հասկանալ, ավելի լավ ասնել, ավելի լավ ստեղծել, ավելի լավ սիրել։ Այս իմաստով կադարելությունը հասանելի գոյավիճակը չէ, այլ հորիզոնը, որ գուղ է պատնված ճանկերը։ Իսկ եթե կադարելութենեն կհասկնանք թերություններու և սխալներու բացարձակ բացակայություն, absence totale d'erreur et de défaut, այս պարակային նպատակագետը հաճախ անհասանելի է, որովհետև մարտարարածը իր սխալներուն, իր անբավարարության սահմաններուն, նաև իր հաջորդական սրբակրություններուն շնորհիվ է, որ կսորվի և կհարաճտիմե։ Արդիական ընկերության մեջ նոր բաշտամունք մզարկացած է ամեն կնով հասնիլ նվաճումի հաջողության հաղթանակի։ Այս գաղափարախոսությունը թարուս երիտասարդին գբարդաթրե հաջողիլ յուրականչյուրը իր ոլորդին մեջ։ Զանգվածային լրատվամիջոցները, լեմեդիա, անդադար գներգայացնեն հաղթական անհադի զանազան պատկերներ, նախադիպեր, որոնք ուշադրության արժանի են։ Այս միջավայրին մեջ ցախողությունն ու բարդությունը անընդունելի, աններելի և անցանգանալի է։ Այս իրավիճակը ժառանգորդն է 18-րդ և 19-րդ տարերուն ծնունդ տրած ինքնակատարելության արդիական գաղափարին։ L'idée moderne d'auto-excellence։ Լուսավորներու այս շրջանը կթերաթրեր, որ արհեստավորը ցկտի լալավակույնը, ինչպես արվեստակետը, մայրը, ծովայինը և այլն։ Եթե բացարձակ իմաստով նկատի ունենանք վերոհիշյալ գաղափարախոսությունը, ան թրագան է իհարկե, սակայն գործնական և առօրյա իմաստով ձայն ընդառաջացնել կարելի չէ։ Ճարտարագիտական զարգացումները մարդուն լայն հորիզոններ բացածեն, անշուշտ, որոնք մարդուն կադարելության ցկտումին լայն չափով կոգնեն։ Այսուհանդերձ ներկա արհեստավարժ պրոֆեսիոնել աշխարի վրա դիրող մրցակցությունը գործի հաջողության առընթեր ցախողելու վախն ու մտահոգությունը և անոնց պատճառած հոգեկան ճնշումը (pression morale) և չղաբրգումը (stress) կստեղծեն։ Ցկտիլ կադարելության, նույնիսկ բարձ հաջողության մքինը առօրյա պայքարի վերածած է ներկա տարս։ Հետևաբար, բացարձակ հաջողության հագատրված է ցախողությունը, լեշեք, սակայն ինչն էլ հաղթահարելու համար նման իրավիճակ։ Նախ հստակորեն սահմանել այն ինչ զոր գուզենք պայելավել, ապա ցկտիլ հարաճտիմության փոխանակ կատարյալին, հետո իսկական սահմանները ճշտել և ըլլալ խստաբանջ և վերջապես կատարելությունը նկատել որպես երկար ճամփու նպատակագետ։ Կյանքի մեջ հաջողությունը հագարակ ընդառաջացած կարծիքին հաջող ցախողության հետ զուգահեռ կընթանա։ Տևական հաջողությունը շատ անգամ վնասակար է նույնիսկ, որովհետև սովորություն և անվերաբահ վստահություն կստեղծե ենթակային մոտ։
Շարունակական հաղթանակի վարժված մարզիկը կամ անընդ մեջ առաջնության համը վայելող աշակերտը երբ ցախողի արդասովոր հոգեկան ընկճումի նույնիսկ հուսահատության գրնամատնվիլ։ Պետք է իմըդի ունենալ, որ միշտ չէ, որ գահաչողի ընկյանքի մեջ և ցախողիլը երբեք անթարմանալի իրեմեդիալ չէ։ Անհրաժեշտ է զինված լալ բայկարելու և հաղթահարելու համար ցախողություններն ու անհաջողությունները, մանավանդ մտային և հոգեկան առումով պատրաստ լալ թիմագայելու ցախորդ պատահարները։ Հոս հիմնական տերգը խաղա անցին ինքնավստահությունը, սակայն ուշադրություն, ոչ անվերաբահ վստահություն։ Ինքնավստահություն իր անցին կարողություններուն հավատալով և ոչ ինքզինք քեր գնահատելով սյուրևալու է։ Երբ համոզված ենք մեր դժվարություններ հաղթահարելու կարողության, ցախողությունները անցողական բնույթ կգրեն հակառակ բարակային ենթական հոգեպես գնգչեն և հուսահատության կմատնեն։ Այս երևույթը գտարբերի մեկ անձի մյուսը անշուշտ, ոմանց մոտ հուսահատության գնգերանա վախը, նախահասկացումը, զայրույթը, այս պարականերուն կյանքը անդանելի գտարնա։ Վախը կփոխանակի վստահությունը, ենթական նախաձեռնության հնարավորությունը կգործընծնե, ինչ որ ամենեն վտանգավորն է նոր կայլմը նետելու իմաստով։ Ես ռագացնելով գրնանքս էլ ցկտիլ կատարյալին «այո», ապահովել հաջողություն դրված պայմաններուն համագերբելով, չվախնալ բադահական ցախողությունները և ցախորդությունները, ամուր կերպով հավատալով և վստահելով իր անձնական կարողություններուն։ Հարգելի ընկերներ, մեր այսօրվան փիլիսոփայական անդրադարձով ձանրացանք ցկտիլ կատարյալին դոգալ հաջողության նյութին վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Աջև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա թիվանակետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպում են ետք Երևանն ու Բաքուն նույնափոխանցակ հաղորդակցություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշադակում չեր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկորդ այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակորդ, որ անկախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ փաստագրած են Բաքվի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապալրադու գործակալության համաձայն ասիկա Ադրբեջանի մոտ հավատարմագրված թիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 22-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Կողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարք միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընդցակարգերը բարձրացնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու ճյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընդհացակարգերու բարձեցման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անոր թերը արևդուրի և սահմանամերձ տեղաշարժի ճյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ կորձարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը եւ գրճատվի փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաեւ հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, գոմերը պայմանավորված են ևս 10 դարյով երկարացկել Նորդուզ մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու եւ Իրանի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկատի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետք, սակայն Իրանյան խորհրդարանի ասկային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շապատոր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան գողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կպահանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, գերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահում աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայե քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է Ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հրոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շապտվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հայաստան աշխարը երկար ժամանակի ի վեր նեղության ու ավերման դագերին գած, բայց այս վերջինը կերազանցեր բոլորը։ Սարուցոր դարձած էին կողի ու ավազակի բնակարան։ Բարձիկները ամեն կողմը իշխելու այնպիսի մարմանջ մծուցապերեցին հանգարց, որ ալ թեմ գնալու ջար չգար։ Բայց այս նեղությունն էր, որ հայրուն ալդված էր այն ոգին, որ եթե մեկ կողմը իրենց ասկը ոտնադակ կլար, միս կողմը իրենք էին, որ ճշնամին արյունը ձձելով մանգուկային։ Ամբողջ Պարսկաստանը բոգված ու եկած տարած էր Կովկասի մեջ։ Հերագլի որդի Ալեքսանդրեն, որուսերու, Վրաստանը գրավել են յետք, փախեր, պարսիկներուն թուրն էր ինգեր, ու գլուխը 100 անգամ կարեկար էր դվեր, որպեսի վերակրավեր իր երգիրը, ալ սարչ էր մնացեր որչանցներ, որ թերևս նպատակին հասներ. Լասկի, Չեչեն, Չերքեզ, Ղազախ, Փորչալու, Շամշատին, Գասպից բոլոր գավառները ցերկերնին հինա էին տրեր, թե վարեր, որ թրջին և ռուսի իշխանությունը ընդունին։ Բարսիկները հայասկին գամ գրակ կխոստանային, գամ սուր, գամ գոդորած, գամ տալան։ Որքան թույն ունեին գտապեին մեր ասկին գլխուն։ Գամ բադիվ ու մեծություն կխոստանային հայերուն, որպեսի խապեն զանոնք, գամ բադիժ, բադուհաս կուդային, որպեսի վախցնեն ու ռուսեն ցերկ կաշել դան։ Շահեն, Սարդարեն, հրաման հրամանի վրա գուկար։ Բայց հայուն արդար սիրդը, ուղիղ սերը, որոնք ռուսին հետ էին, այնադեն ալ չլկեցին զինք, երբ պարսիկին թուրը գլխուն վերև գխաղար և որդի ու զավակ կուրցքին վրա գամ աչկերուն առջև սուրեք անցնեին գամ գրագին մեջ կայրեին։ Ինչ որ բարսից գրվի ժամանակ հայերը ըրին, հայտնի է Աստծո, և ամենողորմ գայսնալ, շատ անգամ շնորհակալությամբ այդ լավությունը վարձադրեց հրովարդակներով, խաչով ու նշանով։ Թող երբեմն հիմար ու անաստված մարդիկ փորձեն վադություն ընել հայերուն։ Եթե մարդ չիմանա ճշմարդությունը, քարերը վգայություն կուտան։ Անշուշտ օրմը արդար ու անաչար մարդ Վրաստանի պատմությունը գկրե։ Այնադեն երևան գել է, թե հայերը ինչ ըրացեն, ինչ հավատարմություն ցույց տված են դերության և որքան արյուն տապած են։ Ով չգիտեր, թե այն միջոցին, երբ Հասան խանը արևմուտքեն, Աբբաս Միրզան արևելքեն, ավազագի պես եկան հանգարց ու մեր սահմանը անցան, մեր գողմերը ամենևին լուրջ ունեին։ Մինչև ռուսեր իրենց զորքը հավաքեին, բարսիկը գրնար ամբողջ Վրաստանը ոտքի տակ դալ, եթե հայերը ամեն տեղ անոր ճամփան չգտրեին։ Միայն Ներսես ու Գրիգոր եպիսկոպոսներու, Մադատովին ու Պեհպուտովին ըրաց բարիկները բավականեն, որպեսի աշխար իմանա, թե ինչ հոգի ուներ այնադեն մեր ասկը։ Առաջինը Խաչաձեռքին, հայոց կկարոզեր, զորք կհավաքեր, որ երթան արյուն տապեն իրենց ասկին համար։ Երկրորդը Երմոլովի խնդրանքով, եպիսկոպոսական սկեմը փոխած, Չերքեզի հակուս տակած, զենք ու ասպար գաբած, երբ անցներ Թիֆլիսի, Ղազախ Փորչալուի մեջ են, ժողովուրդը այնպես կգարձեր, թե իրենց բրգիչը կուկա։ Այն ժամանակ, երբ Շամշատինի կավարաբեդը 100 մարդով հասավ Մադուշկի գոչված կամուրջը, ուրգի անդին չգրցավ առաջ երտար ու սարսափելով ալ ետ դարձավ, այս հսկա եպիսկոպոսը 2 մարդով 1000 արյունարբու անորենի գլուխ չարտելով Ղազախ Փորչալու անցավ, հասավ Շամշատին իր հայրենիքը, Գոմս Սիմոնիչին, որ քանցագեն փախչելով գուկար, զայն իր զորքովը երկարադեն իրենց դունը բահեց ու Երմոլովի մեկ նամակով ամբողջ կառավարությունը ստանցնեց, մինչև Թիֆլիսեն օգնություն հասներ։ Բարսիկները գրավեցին Ամիրլախ քյուղը, որ 70 դունի ավելի էր, աբականտեցին ու կերեցին զայն։ Մանուչարյանը 30 հոգիով 5000 բարսիկի մեջ մտավ, արույցի պես ազատեց իր ժողովուրդը ու վերադարձուց կերիները։ Այս միջոցին Երմոլով նալ եգավ հասավ։ Բահոց օրմը ան եպիսկոպոսեն գխնդրեր, որ գրիվի ժամանակ զոմաբահության կարևորություն չդա և շարունակի միս ուտել, բայց եպիսկոպոսը սապես կբադասխանե։ Բարսիկներուն միսը ծկած, ինչ պետք կգա դագավին միս ուտելու։ Այս միջոցին Ալեքսանդր Նահանգաբեդը ու Զոհրաբ խանը եգան Շամշատին մտան, ու քիչ կմնար, որ բոլորը դակնու վրա ընեին։ Քաչ եպիսկոպոսը իր ընդիր մարդիկներով գդրեց անոնց կրնակը, կոտորեց զորքերը ու 5 բարսիկ քերի իր ձեռքով բերավ ու Երմոլովին նվերդվավ։ Սալ անոր ճակատը համբուրեց ու բազմիցս խնդրեց, որ իրեն ասե, թե ինչ պարգև գուզեր, որ բերել դա ռուսաց թագավորեն։
Անմահ եպիսկոպոսը խնդրեց, որ Շամշատինի ուղազախ Փրճալուի հայությունը Թուրքի ցերկեն ազատեին, որովհետև մինչև այն ժամանակները անոնց ցերկին շատ նեղություններ կկաշեին։ Խնդրանքը կատարվեցավ, ու ինքնալ արքայական բսագին ու տոշագին արժանացավ։

0: Ագոսի խմբակրադ ունեն Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն, այդ FM-ի սիրելի ռադիո ընդդիմներ։ Ամառնային ընթացքում ես ահավասիկ ցածյալ սեպտեմբեր ամսի կեսերն ենք, որ մեկտեղված ենք իրար հետ այսօր 14 սեպտեմբեր և վերամուտ է Թուրքիա համար այս առավոտ բազմամիլիոն աշակերտներ ուսման նոր դարաշրջանի առաջին օրը, ասենք առաջին ժամկով սկսան իրենց թասերում։ Այս տարի նախքան առաջին ժամկը ադրեսանք կարևոր ալեկոզումը որտագավինալ ըստ երևույթի վերջնականապես խաղաղության խասած կետ։ Հետևյալն է այդ մեկը, 14 տարիներ առաջ իշխանությունները մեզի հայտարարեցին թե բոլսո փոքրամասնության պատգանող վարժարաններում մեջ հյուրապար գրնան ուսում ստանալ օտար երկրներու քաղաքացի ազգագիտները։ Մեր օրինակին մեջ ուրեմն ոչ Թուրքիո քաղաքացի ընդնալով հայ ինքնությունը ունեցող աշակերտներ։ Անոնց համար արդոնվեցավ իբրև հյուր աշակերտի հանգամանքով հաջախել դասընթացներուն հետևիլ, բայց ավարտին շրջանավարտության համավադաշտան վկայական մեջ չստանալ, որովհետև այդ վկայականը իրենց ներկայությունը օրինականացուներ բիդի և պետությունը խուսափեցավ այդ օրինականացումը շնորել է։ Իրականության մեջ այս խանը անգամ մարդու իրավունքներու մանավանդալ ուսանողներու իրավունքներու յուրջ ոտնագոխում մնե, որովհետև համաշխարհային ընդունված կանոններու համաձայն աշակերտները չեն գրնար ուշում են զրգվիլ իրենց ծնողներուն օրինական պայմանները ինչ որ ըլլան, անոնք տվյալ երկրի մեջ ինչ հանգամանքով որալ փնագին, թեգուս փախստականի թիրքի մեջ ըլլան, թվրոցները ստիպված են այդ աշակերտները ընդունելու, անոնց դարիքին և համապատասխան կիդերիքին համացայն թասարան ճշտելու խնդրին մեջ։ Սա պատասխանատվություն է և միջազգային բաժում կանոններով հաստատված իրավունք։ Թուրքիան մերժեց այս իրավունքը արդեն, իր սկսպանը մերժած էր, միգուցե շատ փոքրացում մներ 14 տարի առաջ հայտարարվածը, և հիմա ճիշտ դարեմուդ են ուսման դարաշրջանի սկիզբեն, քանի մշապատներ առաջ մեր դպրոցները այցելող քննիչներ հայտարարեցին, որ չեք գրնար ոչ քաղաքացի, Թուրքիա քաղաքացի չեղող աշակերտ ընդունիլ, թեգուս հյուր աշակերտի հանգամանքով։ Այդ տեսակի աշակերտները ուսում գրնան ստանալ միայն բետական վարժարաններուն մեջ, գամալ հատուկ վարժարաններուն մեջ, բայց ոչ փոքրամասնությանց վարժարաններուն մեջ։ Այս արկերկը կսահմանափակեր ուրեմն թե հայոց, թե հունաց և թե հրեից վարժարաններ հաջախող աշակերտները, այս տեսակի աշակերտները, անով թեև թիվով շատ չէին, բայց ինչ որ ըլլան գոգտվեին այս առիթը, և այս զարգացումին թե որոշ խագաստեցություն մի երբ որ գոյացավ, իշխանությունները պաշտոնապես իբրև թե ետքայլին, ըստ այդպիսի որոշումը չկա, ինչպես նախորդ տարիներ, այս տարյալ նույն թրությամբ կրնակ շարունակել, բայց կորձնական կետնի վրա դակավին կշարունակվի թմրոցներու ուղված ճնշումները, տեսնենք թե խնդիրը թեպի ուր պիտի հասնի։ Սիրելիներ, հաղորդման սկիզբին նշած էինք, թե այսօր սեպտեմբերի 14-ն է։ Հետևաբար վաղը 15 սեպտեմբեր մեզի համար ընդունված օրը իբրև Հրանտ Դինքի ծննդյան թվականը։ 1954-ի 15 սեպտեմբերին ծնած Ջերրանդ եւ իր ծննդյան թվականը ես ճշտվեցավ իբրև հրանտինք միջազգային մրցանակներու դպչության օր։ Անցնող 18 տարիներու ընթացքին ամեն տարի մեկը Թուրքիայեն, մեկնալ աշխարհի որևէ երկրեն, իր աշխատանքով, իր վաստակով, իր բայկարով մարդու իրավունքներու պաշտպանության համար աշխատած որևէ գործիչ կդիրանա այդ մրցանակին։ Հավակնորդները նախապես դեղեկացրին Հրանտինք հիմնարկին եւ այդ հավակնորդներու մեջ են գլա Թադագազմի ընտրությունը։ Թադագազմն միջազգային բնույթ ունի, որուն ամփոփ նախակահն է Հրանտինքի այրին, Դիգինրակեր Դինքը, բայց միշ անդամները ժամանակի ընթացքին կփոխվին, մանավանդալ ամեն տարի մրցանակ ստացող երկու ներգայացուցիչը, երկու մրցանակագիրը հաջորդ տարվա Թադագազմին անդամ կհանդիսանան։ Հիմա բաժը հազիվ պիտի ճշտենք, թե այս տարվա թափնեգիրը ով եղած է, ովքեր եղած են, տեսնենք, թե անհատներ են անոնք, թե ոչ կազմակերպություններ, որովհետև շատ անգամ անհատներ եղան և մերտընդմերտալ գազմագերբություններ, այս ուղղությունով աշխատող հասարակական գազմագերբություններ արժանացան Հրանտինքի անվան ծոնված միջազգային մրցանակին։ Հետևաբար վաղ երեկոյան ժամերուն այդ մրցանակի դպչության հանդեսը պիտի գայանա Թուրքիա ժամով ժամը 8-ին և Մոսին Էրդուրու Թադրաս Սրահեն գայացող հանդեսը Հրանտինք հիմնարկի համացանցի Էջերու միջոցավան ուղիղ եթերի տրությամբ պիտի սպրվի ամենուրեք։ Ուրեմն այս տեղեկությունն ալ փոխանցեմ և ապա անցնենք ագոսի վերջին դպակրված օրինակի հովանդակության։ Այս շաբաթ որպես խորակիր կարևորագույն նյութ ըլլալով նկատեցինք Դերիքի եկեղեցու, Սուրբ Գևորգ եկեղեցու խառնաշփոթ վիճակը։ Դերիքը Մարդինի Քավառներեն մեկն է և մենք այնտեղ ունինք հիմնադրության թվականը անհայտ եկեղեցիմը, եկեղեցիի, որ 1915-ին երկ անդերության մատնված էր, դեղույն հայությունը որովհետև աքսորված էին կամ սպանված էին և շատ քիչ տիվով հայեր մնացած էին այդտեղ, այդ եկեղեցին ալ փոխանցված էր պետական քանցին։ Ապա վրա հասավ հանրապետության շրջանը և 1950-ական տարեթիվ էրուն պետությունը որոշեց այդ եկեղեցին վաճարել, վաճարկի հանել։ Այս լսելով Դերիքի հայերը իրենց մեջ գումար հավաքեցին և միասնապար ճանկերով այդ եկեղեցին քնեցին Բեդուտենեն, արդեն իրենց պատգանող եկեղեցին դիրանալու համար այդ գումարը իրենց մեջ հանքանագեցին և այդպեսով վերադիրացան եկեղեցուին։ Սակայն դարձյալ ժամանակի ընթացքում Դերիքյան ահագին քաղցր եղան այս անգամ թեպի Բոլիս կամ Արդասահման հանրապետության շրջանին և եկեղեցին, որ ձախո առնվեցավ, թղթապանությունները այդպես բարդատրեցին, որ եկեղեցին Կրանցևի մեգումը սեփականությունը ըլլալով և այդ ժամանակ ներգայացավ իր անունով արձանագրվեցավ եկեղեցին։ Անոր մահեն ետ եկեղեցին ժառանգության եղանակով փոխանցվեցավ իր Քերտաստանի հաջորդ սերունդներուն և այսօր ահավասիկ անոնք է, որ ահազանգ ընչեցություն ասելով, որ եկեղեցիի սրբանկարները դեղը չեն, բացակայ են, ինչ եղած է, ինչ չէ եղած և այլն, սավան որովհետև այդտեղ փնագող միակ հայն է Զաքարիա Սաբունջուն և ան ստանձնած էր եկեղեցու խնամքը, ուրեմն բոլորը մատնացույցեր էին Զաքարիա Սաբունջուն, մտնելով որ արդյոք նկարները ձախեց, թե ինչ եղավ, բազմական սրբանկարներու մասին էր խոսքը, ապա պարզվեցավ, որ ոչ սրբանկարները չեն ձախված, այլ նորոգության համար գրգված են Իստանբուլ, այս գործընթաց են դեղյակ եղած է Բոլսո բադիրակարանը և վերանորոգված նկարներն այս պահուն հսկողության դակ կգտնվին Բոլսո Սամատիա տաղի Սուրբ Քևորք եկեղեցու մեջ։ Այս իրողությունը հաստատեց նաև Սուրբ Քևորքի տաղական խորհուրդն և հիմա լավագույն լուսման եղանակը լալով գսպասվի որ ձևավորվի հաստատությունը որ եկեղեցու սեփականությունը ել ստանցնե այդ ընդանիքեն, ծվոմը ընդանիքը իր մոտ կտնված եգեղեցվոր սեպականությունը պոխանցե հաստադության, այստեղ հաստադությունը սեղով մենք պետք է խասկնանք թաղական խորուրդմը։ Միկուց է այստեղ արդեն կործող թաղականությունը, անդեղի խնամակալության, թաղականության բաշտոնները իր վրա վերցնել։ Եթե այդպես ըլլա, հավանապար մենք առաջիկա դարիներուն թեպի քավար գադարված ուխտակնասություններու ընտացքին Եսար Յոսուփ Գրիգոր Լուսավորիչ են, որ դարձյալ քնակչություն չունեցող եկեղեցի մտարձած է, և Իսկենդերնի Սուրբ Քառասուն Մանուկ եկեղեցի են, Վակով քյուրի Սուրբ Աստվածին եկեղեցի են բացի, այցելության վայրը ըլլալով գրնանք ունենալ մեր ճամփուն վրա, դերիքի Սուրբ Քևորք եկեղեցին ալ։ Կարելի է ասել, թե բազմությունը, եթե պետք եղած հոգացության արժանանա, մահացող պամը չէ, մահացած գարձվածները կարելի է վերակենտանացնել, եթե բախված են որոշ խնամքով։ Դերիքի եկեղեցին ալ խնամքով բախված է, թե գուզ անհատական չանքերով, թե գուզ անհատներու, գամ նույնիսկ կաղաքական շարժումներու խովանավորությամբ, բայց իր կոյությունը մինչավ այսօր բախած է, դերիքի մեջ բոլորը գիտեն, որ այդտեղ եղածը հայկական եկեղեցին է, և այդ եկեղեցին ալ կարելի եղած նվազագույն պայմաններով իսկ իր կոյությունը պահած է մինչև օրս։ Ասկեվեցկումն է այդ եկեղեցու բարեզարդումը, վերագարությումը, վերանորոգումը, իբրև պատմական ժառանգություն։ Այս մեկը, այս նյութը, այս շաբաթվա Ագոստի գլխավոր լուրն էր, բայց հավելյալ լուրեր ևս կան, օրինակի համար նախորդ գիրակի դեղի ունեցած Աղտամար եկեղեցու ուխտակնացությունը, Վանի Աղտամար եկեղեցու ուխտակնացությունը։ Գիտեք թե այդ եկեղեցին գրգրեց Սուրբ Խաչի անունը, Սուրբ Խաչ եկեղեցի կգոչվի, և խաչվերած են Սուրբ Խաչի դաղավարեն մեկ շաբաթ առաջ Բադրիճ Սրբազարի նախակահությամբ հոն ևս կգադարվի Սուրբ Բադարակ։ Այս տարյալ այդպես եղավ, և այս տարվա Բադարակին մեծ թիվով ուխտավորներ դարձյալ ներկա գտնվեցան, ման այցելեցին, արդասահմանեն եկած բազմանդամ խումբերգային, մանավանդ Միացյալ Նահանգներ են եկած, որոնք իրենց առաջնորդին հետ միասին ժամանած էին ման, և առաջնորդ Սրբազանը Բադարակիչի տեղակադարության էր, Հանդիսության նախակահեց Բոլսո Բադարակ Սրբազանը, ուրեմն այս մասին լայն արձականք մգա Ագոսի այս շապատվա էչերում վրա։ Այդտեղ հադուկ աղոտ պարտկացվեցավ ար աստված Թուրքիա Հայաստան Հարաբերություններու բարելավման ինը բաստ։ Այո, սա անհրաժեշտ նյութմն է, որուն մասին շատ հետաքրքրական հոդված ունալ այս շապատ լույս տեսավ Ագոսի էչերում մեջ, ուրեմն անդրադառնամ նաև այդ հոդվածին, որովհետև Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Սիմոն Վրացյանի մեկ հոդվածն էր այս քրության քրտաբաժարը։ խմպակրությունը գադարեցին, ուրեմն Գարբիշ Մինասյան եւ Ժիրայր Դիբարիդյան միասնապար եւ Վրացյանի այդ հոցվածը այսօրվան համարալ շատ հետաքրքրական պատկամներ կբարունագեր։ Այս հոցվածը նախապես լույս տեսած էր Ռադար Արմենիա եւ Արմենիա Միրոր Սպեկտատոր թերթերում մեջ, անկլերենով վեր պնապանը, անկլերենեն Ագոսի համար թարգմանեց Բադե Բաշեր, դեղ գտեսնեք, թե Սիմոն Վրացյան պախտազություններ գնե բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ քեմալիստ Թուրքիո արանքին մնացած Հայաստանի նախընտրություններուն մասին։ Այդ մեկնաբանություններով անխորհուրդ կուտա ուշապիլ Ռուսաստանին գողքին մնալեն եւ կորձակցին արնվազն փանակցին քեմալական Թուրքիո հետ, ինչ որ պատմությունը այդպես չընթացա։ Ուրեմն այս հոցվածը այսօրվան համարալ շատ հետաքրքրական պատկամներ կփոխանցե մեզի։ Սիրելներ, ես գնամ ձեզ հետ կիսվիլ ուրիշ երևույթմը, անցամ ես երկար ժամանակի իվեր ընդհատած ձեի թրական կնույթով կրություններս և սա ամարվա օրերուն վերադարձա բազմելով Վեհանուշի հուշերը։ Վեհանուշը իմ ստեղծած մեկ կերբարներ դարեց կինմը, նախապես անոր մասին իր երախաչորդ երեք հոգաժիններ, երեք անչած պատմվածքներ կրազիի, և այդ պատմվածքները ավերի վերջ կրազիի իմ բանտուղ երկեր հավակազոյին մեջ։ Հիմա ուրեմն անոր շարունակության պնույթով թերծոնի ձևով Ագոսի մեջ կհրադարակվի նոր շրջանմը, ինչ որ նախորդը Բոսեցի դարեց կնոշմը իր ծննդավայրեն հեռանալու պատկերներ, այս անգամ մենք կտեսնենք անոր վերաթարցը և Սուրբ Գրգիչ հիվանդանոցի ձեռանոցին մեջ Աբաստանիլը։ Այդտեղ, այդ երկիքին դակ անցած տարծասներով մոտ անցյալի բազմության վկայությունը, վկայություն, որուն էջերուն մեջ կդողանցեն Վարուժան Քոսեյանի անունը, Բողոս Վարժապետյան, Ալիս Վարժապետյան անունի անունները, Սոսկալի Կալուստ կոչումով ծանոթ Կալուստ Չարչուի անունը և դագավին ուրիշներ, ինչպիսին Բժիշկ Բարքեմ Բալումյանը, Բժիշկ Թերջան Միրդանովն, այսինքն մեկ մասը դագավին Գենտանի անձեր, մեկ մասը Խավիդենականության կացած անձեր, անոնց կարգին Բերջ Էլզյանը անվանի արվեստակետ, այս բոլորը այդ հոտվազաշարքի հերոսները դարձան և հոտվազաշարքը դագավին կշարունակվի և որոշ ժամանակ ևս պիտի շարունակվի։ Ուրեմն վերադառնանք դարձյալը Ագոսի էջերուն և տեսնենք, թե այս անգամ Խարաջիկա շաբաթավերջին Մելիսա Բիլալ պիտի փանախոսե Բոսախայ անվանի երաժիշտ երկահան դաշնագահար Քոհարի Ղազարոսյանի մասին։ Հետաքրքրական բազմությունը պիտի լավստահեմ, ինչպես որ երեք երեգոյան Ելիկյուղի հունաց եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած այն միջոցառումը, որ Խանդիետ Բասոլու Տոպոզյան խոսեցավ Ելիկյուղի հայ երբեմնի բնակիչներու, հարուստ բնակիչներու գենսակրության մասին, ժանազան ընտանիքներ թվեց, սկսելով Դյուժյաններեն, հազուն ընտանիքներ մի դասարանի շուրջ, որոնք բոլորն իրենց առանձնադունները ունեին ձովեզեր յախադվազին մեջ Ենիքյուղի, և անոնցում է այսօրվան մնացածները բացադրեց։ Ուրեմն Մելիսա Բիլալի բանախոսությունն շատ շահեգան պիտի ըլլա այս շաբաթավերջին։ Սիրելիներ, այս դողերով կրեթե հասանք մեր այսօրվան հաղորդումի ավարտին և Խարաջիկա երկուշաբթի նոր հաղորդումով դարձյալ միասին ըլլալու հույսով ամենայն բարի ձեզ բոլորին։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Աջիև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ կարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա թիվանակետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճմղելու, փոխաթարց վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպում են ետ Երևանն ու Բաքուն նույնապովանդակ հաղորդակրություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հռչակագրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշատակում չէր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ

250 հոգի եկազմված բադվիրագությունը երկորդ այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև բազմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակն օր, որ անկախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության Մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ պաստակրած են Բաքվի կողմը Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին Արբանյակային ուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն, ասի կա Ադրբեջանի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական կազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Ողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզմեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարքը միջոցառումներ ու շուշ մաքսային ընդցակարգերը բարձեցնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու ճյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուտ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընդցակարգերու բարձեցման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անորդերը արևդուրի և սահմանամերձ տեղաշարժի ճյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը և Հայաստանը պայմանավորված են նոր Թուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ գործարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որու արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը և գրճատվի փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաև հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու կողմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել նոր Թուզմեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու և Իրանի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկատի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։
Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ու սերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփա արդեն շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմոզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխհմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ երեք դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընտրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետ։ Սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթ օր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դակավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր, այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կբանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, քերիներու և դեղահանվազներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահում աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայի քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շաբթվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

իրենց հայփայած օջախներում մարդիկ դստում են, հետո կուշ գխտում են, հաստավոր կանայք տես բամբասում են, տելևիզորով դեռ չի սկսվել կինո, մարդիկ դստում են, հետո կուշ գխտում են,

Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ թե կգոռամ, գուցե նույնիսկ ինձ կանիծեմ, երբ այս մթում քո

Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ, թե կգոռամ,

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ բոստոնաբնակ գրող Ավիգ Տերենցի ստեղծագործություններից։

Հիմա ես գիտեմ, դիմակը նաև գնջիրներ ունի։ Մաշկը գրում է նրան իր վրա ինքնապաշտպանման սաղավարդ որպես։ Այն չի լվացվում, մաշվում է անվերջ դրսի ու ներսի անկանոն կապից։ Եվ ցած է սահում աշնան արցունքոտ ու փշաքաղված տերևների պես։ Հոգով եմ տեսնում ձեր դիմագիծը առանց սուտ խաղի։ Դուք այն եք, ինչ կաք, հանեք դիմակը, բարության ոգին թող զարդարի ձեզ։ Այսօր ես ծառ եմ ինձանից խռով, տերևների պես իմ շուրջն են թափվում ուշերս բոլոր, ու քամուն նման իմ մաշկի միջով սողոսկում են ներս, իջնում են գունատ ու շողամա տերևները այդ, ու ես տխրում եմ, որ իմ ճյուղերը մատների նման նրանց չեն տալու թրթիրներ զվարդ։ Այսօր մենակ եմ, գրկել եմ ուզում իմ արմատները շշուկներով տակ, ու վաղը, վաղը, ես ծառ չեմ լինի, իմ տերևները թողնելու եմ ես, որպես

Դու չկար, չկար, որ ծիածանդ կամարը կապեր հարսնաշորի պես։ Հիմա մնում է մի տխուր երանք թաց մոխրագույնը երկինքներում իմ։ Հետո այն կիչնի սահուն ու թեթև, որ տան պատերիս վարագույժ լինի։ Փոթորիկս թող ինձ մնա, նայիր խաղաղ ալիքներիս, թող հայելիդ նրանք դառնան ու չունենան ապ ու երիս։ Փրփուրները ոչինչ կանցնեն, արցունքները նրան կաղի, կփշրվեն ոտքերի տակ, որապազը նրանց թաղի։ Լույսը սկռվում է միշտ խավարի հետ, և հոգիս նրանց փոթորիկներից աղոտք է հյուսում նորորվա համար, ու չի լքում ինձ։ Երբ դու հայտնվես, մութս կունենա լույսերի կամար։ Իմ տաճարն ես դու, որտեղ մոմերը սպարելու են միշտ հավատի բոցով, դուր այդ դուրը երբեմ ընպագել, որ քամին հանկարծ չմարի նրանց այրոմը չկնախ իր խենթուկ

սեր, դրոպյուն ես իմ սարկերակի, սրտիս մեջ թևող ամմահ մեղեդին, հրե մատներիտ լույսը բոցեղեն ծանկության վիրն է նդում դիեզերքին, աստղերի շուրթից կեզնով է հնչում համանվագը երկնի տարպանքի, արդյուն կոտվում են լուսնի այդերը թևաբախումից հրեշտակների, դենչում եմ հասնել եզերքը սիրուտ, սրպացած մարմնիտ հոգիս բուրվարել, ամպել նեկտարը լույս տինքներիտ վերջանալ քո մեջ ու վերածնվել, մութի սիրատենչ կողերում դողա ամբար մեղեդին շատրվանների, սիրո խորուրդը քնքուշ ծաղկի պես կրքերի սանսանց ափերում բուրի, մադրվակ դառնամ արցունքիդ գավին, արբենամ քո տակ կանչող հայացքից, սրտիդ վանդակում թպրտամ անզոր, լուսնի հետ ճչամ կարոտի ցավից։ Անընթեռնելի անվերծանգիր ես, բարակազմության կանոնս խրթի, սերի մունչ սրտիս ցավի արմատնես ածանցված հոգուս անլուր մրմունջի, հուշամատյանիս ծաղկողն ես անհայտ, անանուն կղզի քարտեզում չեղաց, հին գաղտնագիր ես հույսերից ծված, սաղմոսագիրքս էջ առեջ սերտած, լուսնի սոնատն ես հանճարի երկնած, սիրաշախտողը քոչակյան տաղի, սեր երկնապարքև լուսե առեղծված, իմ ցավի ակունք աղբյուր ծիծաղի,

մարդիկ ընկեր, երասկոտ ընկերուր ես գնում, և ոտքերը քո, քո ոտքերը քեզ ուր են տանում, միտե չեն հոգնել, միտե չեն թուլացել կայլելուց, և աչկերը քո, միտե չեն պակվում անքում մնալուց,

Բացի շներից ոչ ոք չկա, ինչ ես կորցրել դատարկ քաղաքում փոքրիկ տղա, ինչ ես կորցրել ու ինչ ես փնտրում այս կողմերում, իմ փոքրիկ ընկեր դու շրջում ես դեռ իմ երկերում,

ընտրություն, ավերջական, եվ էլ ուրիշ բան չունը, որուսների սիվով ուտական, եվ էլ ուրիշ բան չունը,

գանգը կրտին բացվեց, այն մնացան, ոչին, սիրտս լույսի մեջ լվացվեց, այն մնացան, ոչին,